0: Hvala da ste došli. Drago mi je da se opet vidimo. Hoću da kažem, nakon izvjesnog vremena. Me veseli, me resveseli.
1: Po optakam vremeno, rade, se dežuje.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

Ne zamjerite, Gospa, danas je svijet Valentin. Nije rjez da pujstva, trava je bla, an škure pejbe je drevije se. Nije rjez da potba,

Ma ne zamjerte, gospa, danas je svijet Valentin. Ne zamjerte, gospa, Marije smije, žao van vas, prvo sam da mi